နော်ကရီနယူးဒယ်လီအာရှာအမဒီဟာဖ်တစ်ကက်အစင်းချင်းပစင်းအစီအိုကီမဟာနဖုန်ကယာဒဆရုပ်ရရက်ပစီဒဂီဤဘလွိုင်းနဖုန်ပရဒူဆာအမဒီဒီရက်တာအိုင်နဆူထောက်ပူဘဟောရခီမဟာနဒီရက်တာအိုကီဘဖုန်စင်းဒီဒူရဂဂန်ကီဆာအိုမေအင်္ဂစင်းအမဂချမပလ်ဟွန်ဘူမရီကီအမဒီအင်္ဂစင်းအမဂချမပလ်ဟွန်ဘူဒရာမာထွိကီဒူရကရာဟီအစင်းချင်းဘဖုန်စင်းစီဒါမဟာကီအာတစ်အမအိုဘဂီဟိုင်စင်းဘအဒူဥတ်ပဟောရခီအဆုမနာဆုမချန်စီလက်ပနာအစ်ကိဆိုင်ရံဘဆစင်ဒေဘဝမန်ကထေနရုပဒကီကိရှောဂီအစိုင်ကီလမ်ဒအနောဘမယွန်အမအွန်ဘဟောရခီမကနစခိဘအစိုင်ကယာဒမတမဒုကီအက်တာဒေဝနန္ဒရာဇေရှ်ခနာအမီတာဘချန်ဓမ္မေန္ဒရာရစီကာပူအမဒီဆစီကာပူအစိနာချင်းဘကယာနေအက်တောခီမဟာကီတော့တော့ပဂွန်ဂျဲလဘခွန်ဂျဲလနာအတာဘကယာဂီပုကနင်းချင်းစင်ဘငမ်ခီအင်္ဂလစ်စင်အမကချမပလ်ဟွန်ဖူမာပလ်ဂီရာဇေရှ်ခနာနဆရုကယာခိဘဖွန်အရာဓနာအစိဒမဟာကနစခိဘအစိရူပတေရာမစတနာဟာရီဘအစိအစိဒါဖိလ်မ်ဖီယာနပီဘဘက်စမဲလ်ပလေဘက်စင်ဂါဂီမနာဖန်ခီအမဒီမစိနမဟာကီအဟန်ဘဖိလ်မ်ဖီယာအဝတ်အိုကီကီရှောနာနုစီနုငောကီအစိဒနတနာအဝါဘသမွိကိုင်ဘဂီအစိကယာဆုဆက်လက်ခီမာကနဟိန္ဒီလောလ်ဒနတနာဘင်္ဂလီမာရာထီအာဆာမစ်ဂူဇရာတီကနေဒါဘော့စပူရီမလယာလမ်အိုရီယာအမဒီအူဒူလောလ်အစီဒဆူအစိကယာဆက်လက်ခီမဟာကီဘင်္ဂလီအစိကယာမီယမ်နပမ်နတနာဘဟောရခီကီရှောကူမာရနဖိလ်မ်ဖီယာနပီဘဘက်စမဲလ်ပလေဘက်စင်ဂါဂီမနာပွန်းနနီပါလ်ဖန်ခီလွိုင်းနနအင်္ဂလစ်စင်အမကချမဘလ်မာဖူမငါဒါမိုင်ဒေပရဒေစ်လေငါကနာလတာမငက်စကာအဝါဒ်အမဒီအင်္ဂလစ်စင်အမကချမဘလ်मरफु द्रातरेता महाकी हिंदी सिनेमा दा कथोक पकया दुबु सखंगलादुना किशोर कुमार अवार्ड पिदुना इकाय खुमनाकी इंग्लिश सिंगा मगा चमापल मरफु तरेत अक्टूबर गितांग तरा हुमदोइदा मुंबई शहर दा मसागी चही यांखै नेपाल दंगारिङैदा किशोर कुमार अरोइबया हिप्तानखी महाक न चतख्रबसु महाकी फजरब इसै कया रेडियो स्टेशन सिंगमदी टेलीविजन दा दुमक मियाम न खैदान तानरी येंगनरी मिरोल कया दा इथिल पिबंगंबा महाकी मगुन ngasi suning sing dun lady tabi re saknai re basingi wari thoram lan thok pi khibi rebika thiam aduna thoram tabi re basi medium web meter chahum ni fudas mekama kilohertz ani pal marifuni thoida sanduk chari ba akash banim phal gi kangna channel gi thoram ni

0: 我得啦。你办得了等托么都是的，观察等你不服托个嘞。你对大的每六托一把，可以办比个么子面子，你把这东瓜不打呢？啊，那谢谢，可以身体可等的面不个么得吧？伸出来了的，身体就么哈那不出来了的，不是的。啊，就买到的呢，可以 nutrient imbalance 什么托一个，你把是的，是托个那么么的呢，哈是新的这个的，可以都面可等个么得吧？还打，啊，就那身体上就。ခရယမ်နဟပကဒီငမ်ဂနီအဒူဟာရေစီယူရီယာကေဂျီဒလပတရာကွန်ပီဘဒူမလေးဘဂအဒူနဒီယူရီယာကေဂျီမနာခွေဂီစကွာမီတာဖန်အမ်ဆိုင်ဗီယာရီကိုအဒူကခွေဂီကမ်ပိုစီအင်းလေးရနီကေဂျီဒလပကွန်ထာနီဖူပီရနီဘာမီကမ်ပိုစ်ကွန်မငါဒဂီနာကွန်ဒဂီနာယံခိုင်ဘူယွန်ဘယောရီစီစီအင်းတူနမဆိုင်ဟိုဟာရဂဒီမီဒူပချာတီယမ်ချန်ဂနေဘရှာနဆေမဆေမဇဘနတရဂဒီရှာနဆေမဂါဇဆန်နုံလေတဘစရုစနိုင်းလေတဘမီတဲ့ဝါဒိနေအဆုံမမအမ်ချီကြီးမရမဝဲရကန်ဒခွိုင်နာမစီမယမ်နာခရကုံဘာစီဝိုင်နာဥပိုင်လေတဘကိစု
1: ခလိုင်းဖောင်
0: ခလိုင်းဖောင်ဘဒေဟုံဘစီဝိုင်နာစီနဘနေဟိုင်ဇက
1: ဟိုဇီကန်နာခွိုင်ကြီးလုံမီစင်စီနာခွိုင်ကြီးဟာကုံဇိုင်ခေဘဟာဒဂီဟန်ဒကိစဟိနာမုခေနာဆိုင်ရှင်ဘာကေမီကယ်ဖာတီလိုက်ဇာစင်အဒဂမထန်ဆေရဆိုမုခေနာဆိုင်ဒွိနီပထုတ်ခေနာပထုတ်ပကေပန်ဒမ်ဒဆမိုင်နာလီဆန်းစစ်နာ chemical fertilizer har sing season pa se masina khuyi labuk le bag le how na tagma gi farm du gi ga su le bag le how the sokhan batana tana miyo bagi haksel da kaya yam na kadai phaw bu tung da masina safu pirak ka da ge kaya yam na sokhan lak ka da ge hai bagi matang kitang tak pi
0: ka je ge ko chemical hai bachi mak bu chemical je apha pa poti na tri na ko masi ko na chum na niyum chum na sin na nari khai di phaba magi right do sa ko magi right do sip che na draba pambi na lok thoi ba lebak te lok thoi ma sal tra te lok thoi ne ba ko tra te che lok thoi aduga ko na urea potassium and the super kind ko na phosphorus cha ya matam na moi na hap to ba pambi da hap chal do ma chi makal ahum che si su tongan tongan le ko na ssb cha ra ga di nutrient cha mari kum ba phang ga ne ba aduga DAP diammonium phosphate tokta ga nitrogen ga phosphorus tai na to pa phangoya de SSP jare ga calcium su phangani sulfur su phangani aduna chai bo keno dugi makha di pole to bo du ko na nitrogen wagera de gi phosphorus potassium moi chai bo matam da mangon da lebak ta ko na hapsan dori si masal taruk khakta ne ko na hapto ji lok tok pa de masal tra te lok thoi aduga masal taruk taruk tu dang har sai re hena dumai tok tar ga ti krai de gi men khat pangam ga dori ke atai si loi walak toi ne aduna newton imbalance la e aduna ko na lok tok ki be chang ji si he la ga ti koi har sing ji na men bangam oi ba aduna marak marak ta chahi ahum mari gi manung da sathi chem gi har na tra ga charu mai tha da mang hali ba sing ji si si charu sing ji ko na puthok ta bi da ma gi lokhom da dum pal hala ga taw ra ga ti kara phau de ko men khat pangam ga ne na ai ja ge adu ga ma se amang ba gi har ga ti ya mang re ko gi soil degradation le ba le ha mang han ba de har chai ri se aya ma na ko gi acid puthok pa har ma khal le ye ba acid ma puthok pa har ma khal na ya ma ne ko chin ne ja da na sin da le ba acid che le ba che he na sil ga kanchan da bagi macha oi aduga koi gi lebak ta leiba ahing baji bching che moi ji har sing ha pa ga ta nungai ba da tre da ada environmental pollution thoi koi gi har ha pa kan da shang he na karak pa aduga lou da di pha pha da ba dung ba sa dum la kani aduga koi gi har da yaw ba pot khra yaw ri ko hai ba ti ma chang cha na sin da ga ti har kak tang na ta mangon da hanjan hanjan chai ma tam da ato pa heavy metal or toxic material khar su dum la kane si si sum chai ra sum chai ra mo khoi ji mang banai da pot khra yauri mo ji yam ko lag te la buk to hu chen ba urak toi ne ko nu smai tok da na har chai ra kudak ta chai ra ga koi na cha ba kot pa to bo se koi na yam na evidence paper da kari da koi na phung ba publication da kya udra ga su kudak ta di udra su long tam da di dum cho lei ne ba dum chemical ha si ya ge sina dum na phai ba sa ja
1: ya no ai ji ma kha ta ko da doctor hobjik si ji na ri ba chemical fertilizer si long mi sing sina tap na tap na organic manure sina ma hot sin ge ha ba ta ra ga di hobjik ta gi hau na pai khat pa ya ba kari kari lei du ga kamai na tam tam na ma hot sin ge da gi ha ba du kitang tak pi
0: ma se ai gi mot ta di long mi gi level da ma se gi kano se tokpa je lomi gi level la tawba de kitang wa ga ni ko ma se policy amoi na policy maker sing na ma se achawba mong da pa khatra ga de ujik lai river state ki resources mi kudim ma gi park capita income koi manipulate sing gi